0: Sfântul Hriste Buros, Angelos și Javos, Sorianii Nanos, Madriani Haros.
1: Ta umar jos, Pavle, sai, tai schavs da dale sai. Roca supra zgavišlijan, povege bi gone basa. Čikah vino virče vlijaj, asi tu bliz kone basa. Argal sem hamasa harpkac

0: po revoluția am de lipau și gone baciungi.
1: Mini copii, o ce să ia și ustavle.
2: Ne tanki și tiri javi. O monte.
3: Bebe, vestar voi e vechele.
4: Moi sminet cartuli kinos naqvatebi.
5: Ce ușui, mag tau și ro prangul ci da vas panti artizeba.
6: Șens na tesaeb sats da uregi. Titko sara feri momxdarao.
3: O, radio șer gamuțxanebia.
4: Gamoițanit filmebi pirda pireterși da dasachukrdit chvenebulisgan.
7: Shebratuli goci tqemli.
8: Chimen chimen besen dero besesish.
9: Pulde unda tamashi, vins gaimarjos imas tumanio.
10: Pulio? Pulio rom khondes, am nevshi da gamachedeba.
4: Or shabats, ot shabats da paraskevs.
11: Okhros, saraya sagi shenem. Chem sakutas robov chermere.
4: Sagamos 6-se.
12: Me rasmerchit, rasmematlevit. Chem mogonili sistema khom arari. Berzeneba moigonis.
13: Da, get sak, boshardi. Daishvene sak.
4: Kinomani, chvena burze.
14: Aminda da tsvenevshi.